0: Energy.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na viva la burga. Energy, burga.
2: Hello.
3: Hello, usko wahan se mat uthao yaar. Hello.
2: Hello.
3: Hello. Aap hold karna ek second bhai saab. Isko wahan se mat uthao yaar. Aise nahi uthega yaar. Toot jayega sara saman, toot jayega wahan se. Mat karo usko wahan se. Hello. हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां